0: Chciałam.
1: Lähtee se on Heimlis Lähti AM, Jack Hannu, Snoop Dogg. Ja näistä ei ole lauta ömmin sinulla avaa sinkefrisi. Pukisin mä sol heitä tätä. Puolta kriota ja sen tiedä auraus työn mun jäkteissä otin. Se on myö Heimlis Lähti. Sulla on varmasti vili kamassa kohta from Mojo. Chillin heitä tätä Pop Rokonomi. Hus. Mä tässä on tiskoja.